جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا، سارسنا جل جاؤ سارسنا جل جاؤ، جن ہر کا ناؤں وساریا نانک گرمخ رسنا ہر جپے، ہر کے نائی پیاریا پوڑی ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت، ہر آپے کرے کرائے ہر آپے ویکھے وگسے آپے، جت پاوے تت لائے ہر اکنا مارگ پائے آپے، ہر اکنا اجڑ پائے ہر سچا صاحب سچ تپاوس کر ویکھے چلت سبائے گر پر

نام تجھے من مخ کماوے سو تھائے نہ پوے درگے ہوئے کوار پوڑی آپے کھانی آپے بانی آپے کھنڈ ور پنڈ کرے آپ سمند آپ ہے ساگر آپے ہی وچ رتن کرے آپ لہائے کرے جس کرپا جس نو گرمکھ کرے ہرے آپے پوجل آپ ہے بوئکھا آپے کھیوٹ آپ کرے آپے کرے کرے

کہ او مرتبہ کسنو دے جسنو کرپا کرے رجائے پوڑی آپ دانا بینیا آپ پردھانا آپ روپ دکھالدا آپ لائے سیانا آپ مونی ورتدا آپ

نے تم سدا سدا دیالا تم کو خدائی پورکھ بناتے تم راکھو اپنے بالا تم ندھان اٹل سلطان جی جنت سب جاتے کہو نانک ہم یہ حوالہ راکھ سنتن کے پاچھے سورٹ محلا پنجواں کر دوجا ماک گرب میں آپن سمرن دے تم راکھن ہارے پاوک ساگر اپنے

راس راکھ لے ہو پائی میرے کو تب آگے ارداس رہاؤ جو مانگوں سوئی سوئی پاؤں اپنے

تیرا اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پیٹے گر گوسائیں رہاؤ۔ آیا پرب دربارا تا تھگلی مٹی پکارا، لبد اپنی پائی تا کت آوے کت جائی، کہ سات نیائے نبیرا اوہا سم ٹھاکر سم چیرا، انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انحد شبد آ

جب نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورت محلا پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جب ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تیائے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تیائے ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پربھ

جسنو بخش لے میرے پیارے سو جس تیرا گاوے رہاو تو پارو سوامی میرا سنتاں پرواسا تیرا نانک پرب سرنائی مکھ نندک کے چھائی سورٹ محلا پنجواں آگے سکھ میرے میتا پاچھے آنند پرب کیتا پرمیسر بنت بنائی پھر ڈولت کت ہونا ہی ساچے صاحب سیو من مانیا ہر سرب نرنتر جانیا رہاؤ سب جی تیرے دیالا اپنے پگت کریں پرتپالا اچرج تیری وڈیائی نت نانک نام تیائی سورٹ محلا پنجواں نال نارائن میرے جمدوت نہ آوے نیرے کنٹھ لائے پرب راکھے ستگر کی سچ ساکھے گر پورے پوری کیتی دشمن مار وڈارے سگلے داس کو سمت دیتی رہاو پرب سگلے تھان وسائے سکھ ساند پھر آئے نانک پرب سرنائے جن سگلے روگ مٹائے سورٹ محلا پنجواں سرب سکھا کا داتا ستگر تا کی سرنی پائیے درسن پیٹت ہوت انندا دکھ گیا ہر گائیے ہر رس پیو بھائی نام جپو نامو آرادو گر پورے کی سرنائی رہاؤ تسیں پراپت جس تر لکھیا سوئی پورن بھائی نانک کی بینتی پرب جی نام رہا لولائی سورٹ محلا پنجواں کرن کراون ہر انتر جامی جن اپنے کی راکھے جے جے کار ہوت جگ پیتر سبد گرو رس چاکھے پرب جی تیری اوٹ گسائی تو سمرت سرن کا داتا آٹھ پہر تم تیائی رہاؤ جو جن پجن کرے پرب تیرا تسے اندیسا نہیں ستگر چرن لگے پو مٹیا ہر گن گائے من ماہی سوک سہج آنند کنیرے ستگر دیا دلاسا جن کر آئے سوبا سیتی پور

کو جانے قاضی سو جو الٹی کرے گر پرسادی جیوت مرے سو برہمن جو برہم بچارے آپ کرے سگلے کلتارے دانس بنگ سوئی دل دھووے مسلمان سوئی ملک ہووے پڑیا بوجھے سو پروان جس سر درگے کا نیسان تناسری میلا پہلا کرتی جا اک اونکار ستگر پرساد کال ناہی جوگ ناہی ناہی سب کا ٹب خانشت جگ پرشت ہوئے ڈوبتا ایو جگ کل میں رام نام سار اچھی تمیٹے ناک پکڑے تھگن کو سنسار رہاو آنٹ سے تی ناک پکڑے سوجتے تن لو مگر پاچھے کچھ نہ سوجے اے پدم الو خطریاں تا کرم چھوڑیا ملیچ پاکھیا گئی سرشت سب اک ورن ہوئی ترم کی گت رہی اشت سا

جان بوجھ اپنا کیو نانک بھگتن کا انکر راکھیو تراسری میلا پنجواں جے جے پیکھوں کہ حضور دور کتھو نہ جائی رو ریا سربتر میں من سدا تے آئے ایت اوت نہیں بیچڑے سو سنگی گنیے دن سجائے جو نمک میں سو الپ سکھ پنیے رہاو پرت پالے اپیاؤ دے کٹ اون نہ ہوئی ساس ساس سمالتا میرا پرب سوئی اچھل اچھید اپار پرب اونچا جاں کا روپ جپ جپ کرے آنند جن اچرج آنوپ سامت دیو دیال پرب جت تمہیں ارادہ نانک منگے دان پرب رین پگ سادا تناسری میلا پنجواں جن تم پیجے تنہیں بلائے سکھ سہج سیتی کر آؤ اند منگل گن گاؤ سہج تن نیکل راج کماؤ تم کر آو میرے میت تمرے دوکھی ہر آپ نوارے اپدا پئی بتیت رہاو پرگٹ کینے پرب کرنے ہارے ناسن پاجن تھا پر منگل واجے نت واجے اپنے ختم نواجے استھر رہو ڈولو مت کبھو گر کے بچن آدھار جے جے کار سگل پو منڈل مکھ اوجل دربار جن کے جیت نہیں فیرے آپے پیا سہائی اچرج کیا کرنے ہارے نانک سچ وڈیائی

رکت بند کرنے میں آم اگن ادھر مجھار ارد مکھ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نہ جلے من تن

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا تھی دھوپنی تیر سب چھنا جات نہ پت نہ آدرو ادیان بھر منا متر نہ ایک دھن روپہی کتھ ساتھ نہ سنا راجا سگلی

ہے قربانے جاؤں مروانا ہے قربانے جاؤں ہے قربانے جاؤں سنا کہ لین جو تیرا ناؤں لین جو تیرا ناؤں سنا کہ ہوں سب قربانے جاؤں رہاؤ سایا رنگن جیتیا

تو آپ پیدائش خدائے بندے چشمگیدن فنائے دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے رہاؤ غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے دل قبض تب جاتا درو دوجک سجائے ولی نعمت برادرا دربار مل کھن آئے جب اجرائیل بطنی تب چیکارے بدائے حوال معلوم کر دیں

سچے سے پیرتیاں جنم نہ دوجی وار جیو رنگے کا کیا رنگی ہے جو رکھے رنگ لائے جیو رنگن والا سیوی ہے سچے سے اچت لائے جیو رہاو چارے کنڈا جے پویں دن پاگا تن نہ جیو اوگن مٹھی جے پھریں بدت کھائے نہ پاہے جیو گر راستے سے ابرے سبد رتے من ماہے جیو چتے جن کے کپڑے نیلے چت کٹھور جیو تین مکھ نام نہ اپجے دوجے ویاپے چور جیو مول نہ بوجے اپنا سے پسوا سے ٹور جیو نت نت خوشیاں من کرے نت نت منگے سکھ جیو کرتا چت نہ آوے پھر پھر لگے دکھ جیو سکھ دکھ داتا من وسے تت تن کیسی پکھ جیو باقی والا طلبی ہے سر مارے جندار جیو لکھا منگے دیونا پچھے کر بیچار جیو سچے کی لب ابرے بخشے بخشنہار جیو ان کو کیجے مترا خاک رلے مر جائے جیو بہو رنگ دیکھ پلایا پل پل آوے جائے جیو نظر پربھو تے چھٹی ہے نظری میل ملائے جیو گافل گیان مہونیاں گر بن گیان نہ پال جیو کھنچو تان بھی گچی ہے برا پلا دوئے نال جیو دن سب دے پیر رتیا سب جو ہی جمکال جیو جن کر کارن تاریا سب سے دے ادھار جیو

آپے پیس ہے آپے کس ہے آپے ہی لائے لے کہ وہ پرم پہ آلہ خسم کا جے پاوے تیندے پوڑی وے کی سرشتو پائن

0: کڈ وہی طلبا پوفن آکیا باقی جنا رہی اجرائیل فیرستا ہوسی آئے تئی آمن جان نس جئی پیڑی گلی فئی کوڑ نکٹے نانکا اوڑ سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہا سب آپ ہے ہر کی قیمت نہ پوے کچھ کہن نہ جاپ ہے گر پرسادی سلاحی ہے ہر پگ تیرا پے سب من تن ہریا ہویا اہنکار گوا پے سب کچھ ہر کا کھیل ہے گرمکھ کسے بجائی
1: سلوک محلہ پہلا

ہر تاری ہر کرپلے رہاو ہر ہر اگم اگوچر سوامی جن جپ مل سلل سللے ہر کے سنت مل رام رس پایا ہم جن کے بل بل لے پرکھو تم ہر نام جن گایو سب دالد دکھ دل لے وچ دیہی دوکھ اساد پنچ دھاتو ہر کیے کھن پر لے ہر کے سنت من پریت لگائی جو دیکھے سس تم لے انوے کن کن کن ہر گرجے من برسے مور مر لے ہمرے سوامی لوچ ہم لائی ہم جیویں دیکھ ہر ملے جن نانک ہر عمل ہر لائے ہر میلو آنند بھلے مٹ محلہ چوتھا میرے من جپ ہر ہر نام سکھے گر پرسادی ہر نام دے آئیو ہم ست گر چرن پکھے رہاو اوتم جگنات جگدیسر ہم پاپی سرن رکھے تم وڈ پرکھ دین دکھ پنجن ہر دیو نام مکھے ہر گن اونچ نیچ ہم گائے گر ست گر سنگ سکے جو چندن سنگ بسے نم

جم قربت دے ماریں بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواہ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پج